tumi to dwom yi ne sɛ wɔkra bi hia awurade wɔkra bi abɛmuabom yɛhoa ɛyɛ wo kuto ɛna yɛhia wɔ sɛ awurade ama mu a abrabɔ no sɛ yesu ama mu a